0: Прелестно.
1: Не, превесно, пре...
2: пред...
1: Се ти тут не си чизиха, не?
2: Я би рекла пред местом.
1: Люби ме прелестно, а люби ме пред местом. А люби ме пред... Пред местом? Люби ме пред местом?
2: Ти повем неки, да јас сам била пар лет назад, years old, ко сам зведла, да она поје дил је, не бил је. А наслав је то. Тако да, просим, не спрашуј ме подробности.
1: А ми лагдо пове, кај она ту рече у песме? Зе, дил је вева, а па ка рече, люби ме пред местом, ал прелесно, 0, 15, 300, 300.